gdy nie chodzi, czy ciebie nie zmierz, czy ciebie nie zmierz. Не знаю, на де поліція, зашив у кабах поліція, просто свою мадір, просто свою мадір. Просто мені ще щі, барва вряться на кочки,